Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

sigabi ya ma ojuma bin sawa ya 200 million dollars sin ya kawo anya gana sika anya gana city sin ya kawo ha 2 million american sika 2 million so sky train so ya hun ba bi ya sky train awo e bi afa ni e de ba ba dia ni mini ba bi awo ente saka sin da da wono ente kesi antun kure sin no bi bi sa se kesi no hefa ana o de asem koko toa e te ke wa yo anya so kwa na ni chana ni dia ma e be che ye pa ba anyway dia e kan wa so ye ko en ma no ko ta ma hapa.

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

fie me medai ya abrabona ye pisi basta oko wani ma enko ko wachi nkwa enye ye onhu ni awon famfa na dadi ni kan onyame egwa ma kura we di bia se kwani kura no de ma se ne de oba mi enyina pomuni a chinedi na ye yina ya odi ya baba ko tru yen ku nimdie no wate